0: Fantasy svoj na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Športna dvorana Ljutomer u nedjelju 27. septembra.
0: Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ciudad se Polit.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
2: tira. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za polet

0: falou. Vai dele lá.
1: Chamou um mimo, pira, tá querendo.
0: Você
1: me dá um defeito, né?
0: Ok, né? Zai, eu vou te aqui. O que é esse Zé na pichna? Legal. É um choco, assim.
1: Vem, me bada,
0: não, vira isso. Zé pra do bicho tá, né, dudes. Já, Zé pra mores... Leo. Naredit vozl. In kak naj zdaj studimi čevapi?
1: Ok, kaj še zdaj vama ni ratalo?
2: Ne, jaz tudi ne znam.
0: Prav daj no. Tine, poskusi ti, ko imaš tudi oplotniške prste.
1: A, evo ga.
0: Kak? Dejansko si zavezal.
1: Ja, pa poglej.
0: Ne, kak si te to naredil? E pa kak si znajo?
2: Daj.
1: Hvala, Medvar, da se je marsikdo zdaj zasekiral.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.